0: Japonijoje sniego bežionėmis garsėjantis parkas ribos lankytojų skaičių. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Japonijos parkas, garsėjantis karštosiose versmėse mirkstančiomis sniego bežionėmis, pranešė ribosiantis kasdienį plūstančių lankytojų skaičių, kad sumažintų netinkamo elgesio atvejų, įskaitant maudynes su gyvūnais. Parke įsikūrusiame slėnyje 850 metrų virš jūros lygio aukštyje centrinėme Nagano regione gyvena laukinės japoninės makakos, mėgstančios maudytis karštuose vulkaninių versmių vandenyse. Šaltomis sniegotomis žiemos dienomis karštosiose versmėse galima pamatyti daug bežionių, kai kurios mirksta ištisas valandas. Bežionių rojumi pramintas parkas yra vienintelė vieta pasaulyje siūlanti tokį reginį. Pastaraisiais metais turistų daugiausia ne japonų skaičius smarkiai išaugo, kartais per dieną jų apsilanko 3-4 tūkstančiai. Perspėjimas prie internetinės rezervavimo sistemos prasidės rugpjūtį, per dieną bus priimama iki 2 tūkstančių lankytojų. Augant turistų skaičiui daugėja ir netinkamo elgesio atveju, pavyzdžiui, mėginimų pamaitinti ar paliesti bežionės, kai kurie netgi mėgina įsimaudyti kartu su gyvūnais. 2025-aisiais Japonija sulaukė maždaug 42 milijonų 700 tūkstančių turistų, tai rekordinis skaičius. Silpna jena padidino Japonijos kaip norimos aplankyti vietos patrauklumą. Tokiuose populiariuose miestuose kaip Kiotas padaugėjo skundų dėl pernelyg didelio turistų antplūdžio, kai kurie nepagarbus nusifotografuoti norintys turistai kaltinami priekabiavimu prie geišas vaizduojančių ir kimono vilkiančių atlikėjų. Vasarį Fudzijamos mieste vykęs vyšnių žydėjimo festivalis su atsiveriančiu Instagrame ypač populiariu vaizdu į Fudzijamos kalną buvo atšauktas gyventojams pasiskundus, kad jų ramiam gyvenimui iškilo pavojus. Vidurio Japonijoje esantis miestas skundėsi nuolatiniais eismo kamščiais, primėtytomis cigarečių nuorukomis, neteisėto įsibrovimo ir net tuštinimosi privačiose soduose atvejais.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Tauragėje pristatyta menininkės knygrišystės paroda Juodoji lelija, kurioje dešimtis rankomis įrištų auksuotų graviūromis puoštų knygų. Dalis jų – mažosios plastikos darbai. Menininkė Leonora Kuisienė knygrišystė susidomėjo daugiau kaip prieš du dešimtmečius. Per tą laiką, sako, įrišusi šimtus knygų. Nors Tauragės krašto muziejuje pristatyti darbai iš įvairių ciklų, knygasėje autoriai, redaktoriai, temos, simboliai bei rišimo būdai. Kuisienė viršelėms skiria daug dėmesio, juos auksuoja bei puošia graviūromis. Kai kurios knygos pristatytos parodoje yra nedidelio formato skulptūriniai darbai. Senai knygrišybos amatą puoselėjanti menininkė pasakoja pati sprendžianti, kokias knygas išleisti. Pirmiausia, turi sudominti autorius ar pats kūrinys. Dalyje knygų galima rasti ir jų autorių įrašų bei rankrašių. Nėriaus Pečiūros knygoje Egzistencija underground'e panaudoti jo gitaros fragmentai. Menininkė ne tik pati gaivina nykstančias knygrišystės ir rodos meno tradicijas, bet ir to moko kitus. Tauragėje surengtos knygrišystės dirbtuvės. Knygrišystė nelengvas amatas, reikalaujantis kruopštumo, bet to labai brangus. Prieš kelerius metus Kuisienės pradėta knygų serija Juodoji lelija yra vienintelė šalyje rišta rankomis, odiniais viršeliais serijinė knygų leidyba.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje bus 35, Kaune 36 laipsniai.
0: Geras FM. I know I could lie, but I'm telling.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje bus 35, Kaune 36 laipsniai.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje bus 35, Kaune 36 laipsniai.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje bus 35, Kaune 36 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje bus 35, Kaune 36 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Jonai?
1: Mhm.
0: O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
3: Prekybos centras internete Varlė LT.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje bus 35, Kaune 36 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Kai jūs ups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Editė Česekaitė, labas rytas. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų lyderis pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Tuo metu valdančiųjų valstiečių vedlys šiandien lankysis prezidentūroje. Socialdemokratų partijos pirmininkas susitiks su didžiausia opozicinė frakcija – Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Susitikimus Sinkevičius tęs ir antradienį, kai lankysis iš valdančiosios koalicijos pašalintos Nemuno aušros frakcijoje. Vėliau susitiks su aušriečius daugumoje pakeitusiais demokratais. Socialdemokratų lyderis rytoj taip pat susitiks su opozicinė liberalų frakcija ir koalicijos partnerių Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškųjų šeimų sąjungos frakcija. Lietuvos apeliacinis teismas pradės Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko bylos nagrinėjimą. Jie nuteisti už piktnaudžiavimą, labai didelės vertės, svetimo turto pasisavinimą, dokumentų klastojimą, nusikalstamą bankrotą, nusikalstamų būdų gauto turto legalizavimą, apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą ir labai didelės vertės svetimo turto išvaistymą. Planuojama į posėdį atvežti Antonovą. Darbuotojai gali atsisakyti dirbti, jei karštis kelia pavojus sveikatai, plačiau Audra Stauskienė.
2: Lietuvoje laikantis kaitrai valstybės darbo inspekcija sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingo atsitikimų darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai. Pirmiausia, reikėtų kreiptis į darbuotojų atstovą saugai ir sveikatai, į darbuotojų saugos ir sveikatos specialistą. Jeigu tokių subjektų įmonėje nėra, jis galėtų kreiptis tiesiog į darbdavį atstovaujantį asmenį, o šiam atsisakius informuoti darbo inspekciją. Mirtinų atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai, o lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Darbo inspekcijos teigimu, kai aplinkos temperatūra siekia daugiau nei 28 laipsnių šilumos, darbuotojams nerečiau kaip kas pusantros valandos turi būti suteikiamos specialios pertraukos, kurių bendra trukmė per 8 valandas darbo laiko turi siekti ne mažiau nei 40 minučių. Taip pat privaloma taip organizuoti darbus, kad darbuotojų lauke nedirbtų tomis valandomis, kada yra aukščiausia oro temperatūra.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Pramogų parke Švedijoje žaibui trenkus į medį buvo sužeisti keli žmonės, vienas iš jų sunkiai. Pramogų parkas numatė audrą ir pasirūpino, kad lankytojų nebūtų ant atrakcionų ir vandens parko baseinuose. Tačiau žaibas trenkė į teritorijoje esantį medį, o netoliese ėjusią žmonių grupę kliudė krentančios nuolaužos. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad nuo birželio 21 dienos Europoje užfiksuota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, susijusių su rekordinio karščio banga, alinančia didžiąją dalį žemyno. Dešimtys milijonų žmonių Europoje savaitgalį sulaukė ekstremalios temperatūros, mirtinai karščio bangai judantį rytus. Remiantis skaičiavimais prognozuojama, kad Europoje mažiausiai 191 milijonas žmonių susidurs su nemažesne kaip 35 laipsnių Celsijaus temperatūra, o karštis bus ypač intensyvus Vokietijoje, Čekijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakarinėme pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje bus 35, Kaune 36 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Eteras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje bus 35, Kaune 36 laipsniai.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Apeliacinis teismas grįž prie parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio baudžiamosios bylos, kurioje jis teisiamas dėl galimai antisemitinių pareiškimų. Teismo posėdėje planuojama išklausyti nuteistojo Žemaitaičio baigiamosios kalbos. Dėl pernai gruodžio 4 paskelbto Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio skundus pateikė Žemaitaitis, jo advokatas ir prokuratūra. Už neapykantos kurstymą ir holokausto menkinimą nuteistas aušriečių lyderis kartu su advokatu siekė išteisinimo. Prokuratūra apeliacinių skundų prašo, kad Žemaitaičiui būtų skirta daugiau nei 10 kartų didesnė bauda – virš 51 tūkstančio eurų. Tokios pat baudos prokuroras prašė ir pirmos instancijos teisme. Seimas svarsto aukcijonuose parduoti apleistų sodo sklypus, išsamiau Audra Stauskienė.
2: Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcijonuose parduoti šimtus apleistų be šeimininkių ar neprižiūrimų, o taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, parlamentarų nuomonės išsiskiria. Vieni abejoja, ar gerai, kad sodų bendrijose bus statomi gyvenamieji namai ar įsikurs verslas. Kiti mano, kad pokyčiai naudingi desovietizuojant kolektyvinius sodus. Tarp pasiūlymų, kaip panaudoti tokius sklypus, skirti juos žmonėms, kurie dar net gavo nuosavybės per žemės reformą. Seimas po pateikimo priėmė svarstyti sodininkų bendrijų įstatymo pataisas, kuriomis siūloma nacionalinės žemės tarnybos valdomus neužstatytus sodo sklypus nuo šių metų lapkričio parduoti, o apleistų siūlyti atviruose aukcionuose nuo 2028 metų. Seime pataisos toliau bus svarstomos rudenį dėl jų paprašyta antikorupcinio vertinimo. Pataisomis gyventojams būtų leista iki 2028 metų susitvarkyti savo sodų sklypų dokumentus. Pokyčiai palies sodo sklypus ne miestų teritorijoje, o periferijoje.
1: Toliau keliamės į užsienį. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas interviu, kurį paskelbė Kremlius, pripažino, kad šalis susiduria su tam tikru kuro trūkumu. Pagrindinė užduotis dabar, pasakė, yra didinti Rusijos priešlėktuvinės gynybos pajėgumus ir užtikrinti kuro tiekimą, ypač į Krymą. Interviu metu Putinas taip pat teigė besitikintis, kad Jungtinių valstijų derybininkų grupė atvyks į Maskvą aptarti karo Ukrainoje užbaigimo, kai Vašingtonas nebebus toks susijęs Iranu ir konfliktų artimuosiuose rytuose. Kinijos prezidentas Si Jinpingas Pekine susitiko su Baltarusija valdančiu Aleksandru Lukašenka, pagrindiniu Rusijos sąjungininku. Si Jinpingas priėmė Lukašenką puošniuose valstybiniuose svečių namuose, pranešė Kinijos valstybinis transliuotojas, tačiau išsamesnės informacijos kol kas nepateikė. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Alytuje minima pasieniečių profesinė šventė. Ji prasidės mišiomis Alytaus šventų angelų sargų bažnyčioje. Vėliau miesto gatvėmis iki Rotušės aikštės žygiuos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų ir vėliavų būrių paradas. Rotušės aikštėje vyks iškilmingas minėjimas, kurio metu bus apdovanoti labiausiai pasižymėję pasieniečiai. Po oficialios dalies numatyta Lietuvos policijos reprezentacinio pučiamųjų orkestro koncertinė programa, pasieniečių kinologų pasirodymas bei pasieniečių sraigtasparnio įgulos ir specialiosios paskirties valdybos kovas pareigūnų programa.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje bus 35, Kaune 36 laipsniai.
0: Radijo

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmai Jonavoje planuoja atversti buvusio susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio čekiukų bylą dėl jam dirbant savivaldybės taryboje galimai padarytų nusikaltimų. Buvęs Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys, dabartinis parlamentaras Sabutis, kaltinamas piknaudžiavimu, turto pasisavinimu bei dokumentų suklastojimu ir disponavimu jais. Šiauliuose prasideda oro gynybos pratybos, jos vyks iki Liepos 3 dienos. Oro gynybos bataliono karių mokymai rengiami karinių oro pajėgų aviacijos bazėje, praneša kariuomenė. Pratybų metu kariai treniruosis atlikti oro erdvės kontrolės veiksmus, stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, perduoti duomenis ir užtikrinti ryšį elektroninės kovos sąlygomis. Dėl Liteko 2 kylantys nesklandumai turėtų būti išspręsti iki rugsėjo. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Laikinoji teisingumo ministrė tvirtina, kad dėl teismų informacinės sistemos Liteko 2 sutrikimų kylantys nesklandumai turėtų būti išspręsti iki rugsėjo mėnesio. Ministrė teigia žinanti, kad tiek teismų personalas, tiek advokatai, tiek ir kiti teismo procesuose dalyvaujantys žmonės susiduria su nesklandumais, kai jiems reikia naudotis Liteko 2 sistemą. Ministrė neslėpė manantis, kad šios sistemos paleidimas neįsitikinus, kad ji veiks tinkamai, buvo neapgalvotas žingsnis. Anksčiau veikusios Liteko 1 sistemos atnaujinimo galimybė nėra svarstoma, kadangi toks žingsnis papildomai kainuotų apie 1 milijoną eurų. Taigi, kaip teigia laikinoji ministrė, rengiami susitikimai su institucijų atstovais ir svarstoma, kaip greičiau ištaisyti Liteko 2 sistemos problemas. Anot advokatų, šiuo metu sutrikdyta teismų sistema reiškia atidedamus teismo posėdžius, neprieinamus bylos dokumentus ir kitus nesklandumus, galiausiai neaiškumą, kada galima tikėtis tinkamai veikiančios sistemos.
1: Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų pareigūnas pranešė, kad Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti atakas ir planuoja susitikti bei atnaujinti derybas, kad užbaigtų karą artimuosiuose rytuose. Jungtinių valstijų ir Irano pajėgos pastarosiomis dienomis apsikeitė smūgiais, nepaisant trapaus birželio 17 dieną pasirašyto susitarimo memorandumo, kuriuo siekiama visiškai užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusi konfliktą, sutrikdžiusi laivybą gyvybiškai svarbių Hormūzo sąsiauriu. Pagal šį susitarimą Teheranas įsipareigojo leisti komerciniams laivams saugiai plaukti per sąsiaurį, o Vašingtonas sutiko panaikinti Irano uostų blokadą. Tačiau du Jungtinių valstijų pareigūnai ir trečias su tuo susipažinę šaltinis Amerikos žiniasklaidos priemonėje sakė, kad diskusijos bus atnaujinamos antradienį Katare. Venesuelos opozicijos lyderė Marija Korina Mačado planuoja grįžti į šalį po niokojančių 2 žemės drebėjimų. Trečiadienį per 2 žemės drebėjimus Venesueloje žuvo apie 1500 žmonių, dar tūkstančiai buvo sužeisti. Jau kelis mėnesius Mačado nekartą skelbė apie neišvengiamą grįžimą į tėvynę. Tačiau remiantis New York Times pranešimu, Jungtinių valstijų vyriausybė mano, kad toks greitas grįžimas yra netinkamas.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje bus 35, Kaune 36 laipsniai.
0: Geras FM. If you

0: Du Jungtinių valstijų futbolo sirgaliai už rungtynių stebėjimą gauna atlyginimą. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Dviem amerikiečiams futbolo aistruoliams pasaulio futbolo čempionatas padės neblogai užsidirbti. Jungtinių valstijų televizijos kanalas jiems moka po 50 tūkstančių dolerių už tai, kad per 39 dienas abu stebėtų visas 104 čempionato rungtynes. 29 Austinas Franklinas ir 26 Kevinas Akoto savo svajonių darbą atlieka laikinoje akvariumo tipo studijoje su stiklinėmis sienomis iš trijų pusių įrengta pačioje Manhattano Timeso aikštė širdyje. Aplink šį akvariumą būriuojasi entuziastingi sirgaliai, kad galėtų stebėti rungtynes 285 colių televizorių ekranuose, o jo viduje Franklinas ir Akotas patogiai sėdi ant sofų. Kad galėtų pabūti pasaulio futbolo čempionato vyriausių stebėtojų, Akotas paliko darbą ir įsiskyrė su partnere. Jo naujojo darbo tikslas – skatinti susidomėjimą šiuo kas ketverius metus futbolo sirgalius visame pasaulyje prie ekranų prikaustančių renginių, kurį šiemet rengia Jungtinės valstijos, Kanada ir Meksika. Atlyginimą šiems dviems vyrams moka televizijos kanalas Fox, vienas iš turnyro transliuotojų. Fox laimingosius atrinko iš tūkstančių sirgalių turėjusių atsiųsti vaizdo įrašus. Stačiakampėje studijoje taip pat yra stalo futbolo stalas, nedidelis staliukas ir taburetės, dirbtinė žolės kilimas, o sienas puošia spalvingi nacionalinių rinktinių šalikai. Šis svajonių darbas jaunuoliams padovanojo įsimintinų akimirkų, įskaitant matytų šimtus Brazilijos ir galių užplūdusių aikštę priešais jų akvariumą. Viena moteris į jį įmetė batą. Brazilijos ir galiai buvo tiesiog neįtikėtini, laimingi, skleidė gerą energiją, buvo smagu. Tai vienas prisiminimas, kurį nešiosiuosi visą likusį gyvenimą, pasakojo Franklinas. Nepaisant alinančio rungtynių žiūrėjimo grafiko, vaikinai tvirtina, kad jiems nenusibodo leisti laiką kartu. Jei pertraukos atsigaivinimui vaizdo peržiūros ar pertraukų šou prailgtų, akvariume vaikinams nestiks pramogų, įskaitant viktorimą Ultimate Football ir Uno kortų kaladę. Iš Masačusetso valstijos kilęs Franklinas tikino, kad jam bus labai smagu stebėti dvi vienu metu vykstančias rungtynes grupių etapo pabaigoje.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Lietuvos apeliaciniam teismui pradedant iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų bylą, į posėdį atvesdintas vienas iš teisiamųjų Vladimiras Antonovas. Jis į Lietuvą atvežtas gegužės pabaigoje, Prancūzijos teismam tenkinus Lietuvos prašymą jį išduoti. Kito teisiamojo buvusio akcininko Raimundo Baranausko teisme nėra. Jis bus teisiamas už akių. Pasak generalinės prokuratūros, jo tarptautinė paieška jau vyksta 15 metų, paskutinė žinoma vieta yra Rusija. Antonovas posėdėje dalyvauja prižiūrima 6 viešojo saugumo tarnybos pareigūnų, yra surakintas antrankiais. Ženklų dėl Rusijos puolimo prieš Baltijos šalis nėra, bet sabotažo grėsmė aukšta. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Šiuo metu nėra požymių, kad Rusija ruoštųsi plataus masto kariniai atakai prieš Baltijos šalis, bet sabotažo grėsmė Lietuvoje išlieka aukštame lygyje, teigia krašto apsaugos ministerija. Britų leidinį The Guardian remdamasi šaltiniais skelbė, kad Rusija rengia galimą provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Ministerija teigia, jog tokiais pranešimais siekiama eskaluoti situaciją Baltijos valstybėse. Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas stebi dažnėjančius pranešimus apie Rusijos platinamą nepagrįstą informaciją dėl neva Baltijos valstybių suteikiamos oro erdvės ir teritorijos Ukrainos karo veiksmams prieš Rusiją, teigia ministerija. Anot jos, šią retoriką taip pat bandoma nukreipti dėmesį nuo Rusijos nesėkmių karo fronte ir paveikti Ukrainos sąjungininkų ryštą teikti karinę paramą Ukrainai. The Guardian skelbė, kad Kremlius gali norėti išbandyti NATO vienybę, nes Rusija patiria vis didesnį spaudimą iš Ukrainos pusės.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 11 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 105 migrantus. Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 869 migrantai. Toliau įvykiai užsienyje. Izraelio kariuomenė sunaikino didelį tunelį pietų Libane. Libano valstybinė žiniasklaida pranešė apie smūgių šiame regione, o Irano remiama grupuotė Hezbollah pareiškė pasiliekanti teisę reaguoti į šiuos išpuolius. Incidentai įvyko nepaisant penktadienį Libano ir Izraelio pasirašyto trišalio pagrindų susitarimo, kuriam tarpininkavo Jungtinės valstijos. Juos siekiama nutiesti kelią taikai tarp abiejų šalių ir nuginkluoti Irano remiamą Hezbollah. Vakar keli tūkstančiai žmonių mitingavo Kraljeve vidurio Serbijoje. Praėjus dienai po to, kai Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius po daugiau kaip metus trukusių studentų vadovaujamų protestų pareiškė, kad per kelias savaites atsistatydins. Studentų vadovaujami antikorupciniai protestai krečia Serbiją nuo tada, kai 2024 lapkričio mėnesį Novi Sade sugriuvus geležinkelio stočiai žuvo 16 žmonių. Pagrindiniai raginimai atlikti skaidrų tyrimą peraugų ir reikalavimų surengti pirmalaikius rinkimus. Protestuotojai Kraljeve tiesiogiai nereagavo į Vučičiaus pastabas, tačiau pabrėžė, kad jų kova tęsis.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje bus 35, Kaune 36 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą. Į posėdį atvežtas Prancūzijos Lietuvai išduotas ir gegužę į šalį atgabentas Antonovas. Tuo metu kito teisiamojo buvusio akcininko Raimondo Baranausko teisme nėra. Jis teisiamas už akių. Jo tarptautinė paieška vyksta jau 15 metų, o paskutinė žinoma buvimo vieta yra Rusija. Teismas nagrinėja Antonovo, Baranausko ir kitų susijusių asmenų skundus. Vilniaus apygardos teismui pernai lapkritį jiems už akių skyrus po 10,5 metų laisvės atėmimo. Pasak apeliacinio teismo teisėjos Aušros Bielskis, buvęs Noro akcininkai teisiami dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo veikiant organizuotoje grupėje ir piktnaudžiavimo tarnybą. Ministerijoms atnaujinus sunkių ligų sąrašą daugiau sergančiųjų galės nutraukti pensijų kaupimą. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Atnaujintas sąrašas papildytas tam tikromis kraujo ir kraujodaros organų ligomis, taip pat patikslinti kriterijai pacientams. Sergantiems paveldėta 8 ir 9 krešėjimo faktorių stoka bei amiloidoze. Teisė pasitraukti iš kaupimo bus siejama su aktyvaus gydymo taikymu. Pokyčiai numatyti vertinant hematologinėmis ligomis sergančių pacientų situaciją. Atnaujintas asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas papildytas hematologo konsultacijų dienos stacionaro bei transplantacijos paslaugomis, į kurias bus atsižvelgiama vertinant teisę nutraukti pensijų kaupimą.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Dviejų žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius padidėjo iki mažiausiai 1450, o dar daugiau kaip 3200 žmonių buvo sužeisti. Manoma, kad tūkstančiai žmonių vis dar yra įstrigę po griuvėsiais, nurodė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Viltys rasti išgyvenusiųjų blėsta su kiekvieną valandą, nors tūkstančiai gelbėtojų iš Venesuelos ir dar 24 šalių toliau naršo po nuolaužas. Asamblėjos pirmininkas teigė, kad po trečiadienį smogusių 7,2 ir 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimų įvyko dar 430 pakartotinių smūgių. Apie didžiausius sugriovimus pranešta pakrantės valstijoje Lagvairoje ir sostinėje Karakase, kur su žeme buvo sulyginti ištisi daugiabučių pastatų kvartalai. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas interviu, kurį paskelbė Kremlius, pripažino, kad šalis susiduria su tam tikru kuro trūkumu. Pagrindinė užduotis dabar, pasak jo, yra didinti Rusijos priešlėktuvinės gynybos pajėgumus ir užtikrinti kuro tiekimą, ypač į Krymą. Interviu metu Putinas taip pat teigė besitikintis, kad Jungtinių valstijų derybininkų grupė atvyks į Maskvą aptarti karo Ukrainoje užbaigimo, kai Vašingtonas nebebus toks susijęs Iranu ir konfliktu artimuosiuose rytuose. Dar grįžtame į Lietuvą ir informaciją keliaujantiems. Pradedami magistralinio kelio Vilnius Kaunas Klaipėda paprastojo remonto darbai ties Elektrėnais. Nuo šiandien jau prasideda pirmieji eismo ribojimai. Šiemet planuojama atlikti kairės kelio pusės Kaunas Vilnius kryptimi darbus. Bus sutvarkyta kiek daugiau nei 10 km ilgio atkarpa. Tuo metu dešinės kelio pusės darbai numatyti kitą metą. Šiuo metu objekte jau vykdomi paruošiamieji darbai. Pirmieji eismo ribojimai įvedami nuo šiandien, kai pradedami montuoti skiriamieji atitvarai ir įrengiami kelio ženklai, o rangos darbų pradžia numatoma Liepos 9-10 dienomis. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus ir laikytis nustatytų taisyklių kelyje.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakarinėme pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje bus 35, Kaune 36 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Europoje veikia 371 organizuotų nusikaltėlių tinklas. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Europolas pranešė, kad atlikus tyrimą buvo nustatyta, jog Europoje veikia 731 nusikalstamas tinklas, o šių grupuočių veikloje dalyvauja daugiau nei 400118 skirtingų tautybių asmenų. Europolo tyrimo ataskaitoje teigiama, kad nusikaltėlių gaujų veikla dažnai neapsiriboja vienos šalies sienomis, veikia jos labai profesionaliai. 85% iš jų nusikaltimams vykdyti naudoja teisėtas verslo struktūras. Tai ne gatvės gaujos, tai nusikalstamos korporacijos. Pristatydamas ataskaitą įspėjo Europos Sąjungos vidaus reikalų komisaras Magnusas Bruneris. Tyrimo ataskaitoje nurodoma, kad šios grupuotės veikia visose nusikalstamose srityse, įskaitant narkotikų kontrabandą, kibernetinius nusikaltimus, neteisėtą migrantų gabenimą, prekybą žmonėmis, sukčiavimą ir pinigų plovimą. Pažymint, kad savo veikloje jos naudojasi skaitmeninėmis ir technologinėmis naujovėmis pasaulinė prekyba bei geopolitinių nestabilumų. Prieš dvejus metus Europolas pristatė pirmąjį išsamų tyrimą apie Europos nusikalstamus tinklus. Dabar atliktas papildomas tyrimas rodo, kad 76% šių tinklų yra nauji, tačiau Europolo duomenimis branduolį sudaro 198 nusikalstamos grupuotės. Prieš dvejus metus buvo nustatytas 821 tinklas. Pasak ekspertų, šis pokytis nebūtinai yra sėkmingo tyrėjų darbo rodiklis. Tai rodo, kokie lankstus yra šie tinklai ir kaip greitai jie persitvarko, susidūrę su policijos tyrimų spaudimu. Kaip pažymėma ataskaitoje, suėmus pagrindinius narius tinklas gali būti destabilizuotas, tačiau atsiranda nauji veikėjai, siekiantis pasinaudoti valdžios vakumu. Todėl nepakanka vien tik sutelkti dėmesį į pagrindinius asmenis. Tyrėjai turi siekti išardyti nusikalstamas sistemas ir užkaišyti jų logistinės, finansų ir skaitmeninės infrastruktūros spragas. Europolas turės savo debesų infrastruktūrą, kuri leis policijos pareigūnams visoje Europos Sąjungoje virtualiai bendradarbiauti tiriant bylas, taip pat inovacijų centrą skirta užtikrinti, kad policijos pareigūnai turėtų reikalingų įgūdžių. Atskirame pasiūlyme Europos komisija paprašė valstybių narių per ateinančius metus padidinti agentūros biudžetą maždaug milijardų eurų. Planuojama, kad Europolo darbuotojų skaičius turėtų išaugti nuo šiek tiek daugiau nei 1200 iki 2100.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas sako, kad iš prezidento neišgirdęs abejonių, kad valstiečių siūlomi ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrai negalėtų tęsti darbo. Abejonių dėl ministrų valstiečių lyderis teigia neišgirdęs ir iš būsimo premjero. Formuojant naują ministrų kabinetą, ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijų kontrolę išlaikę valstiečiai, jų vadovus ketina teikti dabartinius ministrus – Edviną Grikšą ir Ritą Tamašūnienę. Socialdemokratų lyderis ir kandidatas į premjerus neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimų prioritetus, daugiau dėmesio skiriant oro gynybai. Anot jo visi sutarė, kad krašto apsaugos srityje yra trys pagrindiniai prioritetai – oro gynyba, Vokietijos brigados dislokavimas ir nacionalinės divizijos sukūrimas. Kandidatas į premjerus svarstė, kad sunkvežimių ar pėstininkų mašinų įsigijimus būtų galima išdėlioti laikę šiek tiek kitaip, o dabar koncentracija turėtų būti į oro erdvės apginamumą. Birželio pradžioje krašto apsaugos ministerija pranešė, jog sudarė sutartį dėl maždaug milijardo eurų vertės įvairios paskirties karinių visureigių bei sunkvežimių įsigijimo.

0: Medikai 450 tūkstančių bauda už asmens duomenų saugumo pažeidimus. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija medicinos klinikų tinklui InMedica už asmens duomenų saugumo pažeidimus skyrė 450 tūkstančių eurų baudą. Buvo atlikti du medicinos bendrovių patikrinimai, kurie vėliau sujungti į vieną, pranešė inspekcija. Atsižvelgdama į 2024 metų rugsėjo tinklaraštininko Skirmanto Malinausko laidą Nulaužta Lietuva apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, inspekcija pradėjo patikrinimą medicinos paslaugas teikiančioje kardiolitoje dėl galimų bendrųjų duomenų apsaugos reglamento pažeidimų. Inspekcija nustatė, kad kardiolitoje nebuvo užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumo lygis, o pažeidimai vyko dėl nepakankamai užtikrinamos prieigų kontrolės ir netinkamo autentifikavimo jungiantis prie sistemos su asmens duomenimis. Tuo metu patikrinimas InMedicoje buvo pradėtas gavus pranešimą, kad tinklas patyrė duomenų šifravimo ir išpirkos reikalaujančią ataką, kai trečioji šalis užšifravo keturių sistemų duomenis. Šiose sistemose buvo tvarkomi pacientų bei darbuotojų asmens duomenys.
0: Toliau iš užsienio. Varšuvos ir Vašingtono derybos dėl pirmosios nuolatinės amerikiečių karinės bazės įkūrimo Lenkijoje perėjo į kitą etapą, sakė Lenkų gynybos ministras. Pasak jo, įvairios galimybės buvo pristatytos neseniai vykusiame vyriausybės nacionalinio saugumo komiteto posėdyje, kuriame dalyvavo ir ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Paklaustas apie galimas bazės vietas, ministras paminėjo Poznanę vakarų Lenkijoje ir Vroclavą šalies pietvakariuose kaip sulaukiančius aukštų amerikiečių vertinimų. Hantaviruso protrūkis artėja prie pabaigos, pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Jis teigė, kad visi asmenys kontaktavę su dviem užsikrėtusiais Pietų Afrikoje baigė stebėjimo laikotarpį ir apie naujus atvejus nepranešta. Pietų Amerikos andų viruso varianto protrūkis mažame kruiziniame laive sukėlė pasaulinį susirūpinimą. PSO mano, kad infekcijos grandinė galėjo kilti iš olandų poros, galėjusio susikrėsti viruso Argentinoje prieš įlipant į laivą.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 per perkūniją, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 32 iki 37, vakariniame pakraštyje nuo 28 iki 31 laipsnio karščio. Vilniuje bus 35, Kaune 36 laipsniai. Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Tauragėje pristatyta menininkės knygrišystės paroda Juodoji lelija, kurioje dešimtis rankomis įrištų auksuotų graviūromis puoštų knygų. Dalis jų – mažosios plastikos darbai. Menininkė Leonora Kuisienė knygrišystė susidomėjo daugiau kaip prieš du dešimtmečius. Per tą laiką, sako, įrišusi šimtus knygų. Nors Tauragės krašto muziejuje pristatyti darbai iš įvairių ciklų, knygas sieja autoriai, redaktoriai, temos, simboliai bei rišimo būdai. Kuisienė viršelėms skiria daug dėmesio, juos auksuoja bei puošia graviūromis. Kai kurios knygos pristatytos parodoje yra nedidelio formato skulptūriniai darbai. Senai knygrišybos amatą puoselėjanti menininkė pasakoja pati sprendžianti, kokias knygas išleisti. Pirmiausia, turi sudominti autorius ar pats kūrinys. Dalyje knygų galima rasti ir jų autorių įrašų bei rankraščių. Nėriaus Pečiūros knygoje Egzistencija underground'e panaudoti jo gitaros fragmentai. Menininkė ne tik pati gaivina nykstančias knygrišystės ir rodos meno tradicijas, bet ir to moko kitus. Tauragėje surengtos knygrišystės dirbtuvės. Knygrišystė nelengvas amatas, reikalaujantis kruopštumo, bet to labai brangus. Prieš kelerius metus Kuisienės pradėta knygų serija Juodoji lelija yra vienintelė šalyje rišta rankomis, odiniais viršeliais serijinė knygų leidyba.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Kandidatas į premjerus žada per artimiausias 2 dienas su ministrais aptarti tolesnį jų darbą vyriausybėje. Jis tikino dar šiandien derinantį susitikimą su laikinai vidaus reikalų ministro pareigas einančiu Vladislovu Kondratovičiumi. Tuo metu trečiadienį planuoja pasikalbėti su Kęstučiu Budriu. Socdemų lyderis be kita ko teigė, jog vadovauti jiems atitekusiai aplinkos ministerijai matomi 3 potencialūs kandidatai. Kandidatas į premjerus sakė ketinantis ministrus įvardyti Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumui. Anot jo šį planuojama sušaukti antradienio vakarą po Seime vyksiančio balsavimo dėl Mindaugo Sinkevičiaus tapimo premjeru. Kauno apylinkės teismas Jonavoje pradėjo nagrinėti Seimo nario Eugenijaus Sabučio čekiukų baudžiamąją bylą. Byla pradėta nagrinėti praėjus 4 mėnesiams nuo jos perdavimo teismui. Prokurorui perskaičius kaltinamąjį aktą Sabutis kaltės nepripažino. Jis pareiškė, kad parodymus duos tik po visų liudytojų apklausos ir kai bus ištirti bylos įrodymai. Šioje byloje yra 10 liudytojų. Jos visus ketinama kviesti į kitą posėdį rugsėjo 30 dieną. Elektroninė rinkliava užtikrins, kad vežėjai už kelius mokės pagal nuvažiuotą atstumą. Apie tai Audra Stauskienė.
2: Elektroninė kelių rinkliavo sistema Viatol, anksčiau vadinta tolingu, kuri nuo kitų metų pakeis dabartinę vinječių sistemą, nulems, jog vežėjai už naudojimąsi mokamais keliais atsiskaitys pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą, skelbia valstybinių kelių operatorė Via Lietuva. Pasak bendrovės, rinkliavą bus galima apskaičiuoti keliais būdais. Vežėjai galės naudotis mobiliaja programėle, transporto priemonėse įrengtais OBU įrenginiais ar kitais integruotais sprendimais, o neturintieji išmaniojo telefono savitarnos portale galės įsigyti vienkartinį maršruto bilietą. Anot Via Lietuvos, mokestį susimokėti bus galima elektroninė bankininkystė, mokėjimo ar degalų kortelėmis, bei naudojantis Europos elektroninės rinkliavos paslaugų teikėjų sprendimais. Galimybės atsiskaityti grinai Teisiais pinigais nebus.
1: Toliau iš užsienio. Irano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad surengė pirmąjį susitikimą su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo, nuo tada, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose pabaigos. Iranas ir Omanas tvirtina turintys suverenės teisės į šį vandens kelią, gyvybiškai svarbų Persijos įlankos energijos išteklių eksporto maršrutą, kurį Teheranas karo akivaizdoje užblokavo. Iranas svarsto galimybę įvesti paslaugų mokesčius, kurie nebuvo taikomi prieš karą. O Jungtinės valstijos prieštarauja bet kokioms rinkliavoms, teikdamos, kad Hormūzo sąsiauris yra tarptautinis vandens kelias. Ir dar sugrįžtame į Lietuvą. Praėję savaitgalis, kai Lietuvoje buvo fiksuojami rekordiškai aukšti oro temperatūros rodikliai, bendrajam pagalbos centrui buvo vienas intensyviausių šią vasarą. Per 3 dienas skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 sulaukta 18241 skambučių. Nors tai šiek tiek mažiau nei ankstesnį savaitgalį, skambučių skaičius išliko gerokai didesnis nei įprasta vasaros savaitgalį, kai centras vidutiniškai sulaukė apie 17 tūkstančių skambučių. Didžiausias skambučių srautas fiksuota šeštadienį. Aktyviausias skambučių laikas nuo 20 iki 24 valandos. O daugiausiai skambučių savaitgalį sulaukta iš Klaipėdos regiono.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 30 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Japonijoje sniego bežionėmis garsėjantis parkas ribos lankytojų skaičių. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Japonijos parkas, garsėjantis karštosiose versmėse mirkstančiomis sniego bežionėmis, pranešė ribosiantis kasdienį plūstančių lankytojų skaičių, kad sumažintų netinkamo elgesio atvejų, įskaitant maudynes su gyvūnais. Parke įsikūrusiame slėnyje 850 metrų virš jūros lygio aukštyje centrinėme Nagano regione gyvena laukinės japoninės makakos, mėgstančios maudytis karštuose vulkaninių versmių vandenyse. Šaltomis sniegotomis žiemos dienomis karštosiose versmėse galima pamatyti daug bežionių, kai kurios mirksta ištisas valandas. Bežionių rojumi pramintas parkas yra vienintelė vieta pasaulyje siūlanti tokį reginį. Pastaraisiais metais turistų daugiausia ne japonų skaičius smarkiai išaugo, kartais per dieną jų apsilanko 3-4 tūkstančiai. Perspėjimas prie internetinės rezervavimo sistemos prasidės rugpjūtį, per dieną bus priimama iki 2 tūkstančių lankytojų. Augant turistų skaičiui daugėja ir netinkamo elgesio atveju, pavyzdžiui, mėginimų pamaitinti ar paliesti bežiones, kai kurie netgi mėgina įsimaudyti kartu su gyvūnais. 2025-aisiais Japonija sulaukė maždaug 42 milijonų 700 tūkstančių turistų, tai rekordinis skaičius. Silpna jena padidino Japonijos kaip norimos aplankyti vietos patrauklumą. Tokiuose populiariuose miestuose kaip Kiotas padaugėjo skundų dėl pernelyg didelio turistų antplūdžio, kai kurie nepagarbus nusifotografuoti norintys turistai kaltinami priekabiavimu prie geišas vaizduojančių ir kimono vilkiančių atlikėjų. Vasarį Fudzijamos mieste vykęs vyšnių žydėjimo festivalis su atsiveriančiu Instagrame ypač populiariu vaizdu į Fudzijamos kalną buvo atšauktas gyventojams pasiskundus, kad jų ramiam gyvenimui iškilo pavojus. Vidurio Japonijoje esantis miestas skundėsi nuolatiniais eismo kamščiais, primėtytomis cigarečių nuorukomis, neteisėto įsibrovimo ir net tuštinimosi privačiose soduose atvejais.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Laikinoji švietimo, mokslo ir sporto ministrė pristatė ministerijos parengtą 2020.

0: 26-ųjų 28-ųjų metų priemonių planą, skirtą pedagogams pritraukti ir išlaikyti darbo vietose. Ministerijos planuose lankstesnės įdarbinimo ir karjeros sąlygos mokyklose, psichologinės ir teisinės pagalbos linijos įsteigimas, išplėstas ir prioritetinių pedagogikos studijų sąrašas stipendijoms gauti. Ministerija skaičiuoja, kad 5 metų laikotarpiu mokytojų trūkumas Lietuvoje gali išaugti iki 6000. Ministerijos teigimo daugiausia trūksta matematikos, užsienio kalbų, lietuvių kalbos, chemijos, fizikos pedagogų. Lietuvos apeliacinis teismas pradėjęs iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą, rytoj ketina apklausti patį Antonovą. Teismas tenkino į posėdį atvesdinto gegužę Prancūzijos Lietuvai išduoto Antonovo prašymą suteikti jam teisę pasisakyti. Tuo metu kito teisiamojo buvusio akcininko Raimondo Baranausko teisme nebuvo, jis teisiamas už akių. Pasak generalinės prokuratūros, jo tarptautinė paieška vyksta jau 15 metų, o paskutinė jo žinoma buvimo vieta yra Rusija. Buvęs noro akcininkai teisiami dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo veikiant organizuotoje grupėje ir piktnaudžiavimo tarnybą. Kandidatas į premjerus žada siūlyti naujiems aplinkos ir žemės ūkio ministrams peržiūrėti ankstesnių ministrų, kuriuos delegavo aušriečiai sprendimus. Keičiantis koalicijai darbą baigs Nemuno aušros deleguoti žemės ūkio ir aplinkos ministrai. Žemės ūkio ministerija pagal naują koalicijos susitarimą atiteko demokratams. Gauti ministro portfelį pretenduoja Kęstutis Mažeika. Aplinkos ministro ieško socialdemokratai. Užimtumo tarnybai siūlant apriboti nedarbo išmokas, politikai siūlo išlygų. Apie jas Audra Stauskienė.
1: Užimtumo tarnybai siūlant svarstyti galimybę ateityje savo norų darbą palikusiems darbuotojams nebemokėti nedarbo išmokų ir taip užkirsti kelią jomis piknaudžiauti, parlamentarai sako iš esmės tam pritariantys, bet su sąlyga, kad bus numatyti ir saugikliai bei išimtys. Politikai mano, kad nedarbo išmokos neturi virsti paskata nedirbti, o jų ribojimas fragmentiškai įsidarbinantiems būtų naudingas. Vieni Seimo nariai siūlo riboti bedarbio pašalpos mokėjimo laiką, kiti norėtų, kad ji būtų mokama ne iš karto, kai žmogus išeina iš darbo, o po tam tikro laiko. Taip pat išimti siūloma taikyti prieš pensinio amžiaus žmonėms turintiems didelį darbo stažą. Gyventojai darbo vidutiniškai ieškosi apie 3-4 mėnesius, vidutinis nedarbo draudimo išmokos dydis yra 682 eurai, nesiekia minimalaus atlyginimo dydžio.
0: Ir dar iš užsienio. Austrijos aukščiausiasis teismas visą eilę ir jos pigių skrydžių bendrovės Renė ir taikomų mokesčių pripažino neteisėtais. Taip atverdamas kelią vartotojų reikalavimams dėl kompensacijų. Teismo sprendime teigiama, kad papildomi mokesčiai turi būti pateikiami skaidriai. Sakė vartotojų teisų gynimo grupė, kuri šią bylą iškėlė Austrijos socialinių reikalų ministerijos vardu. Sprendime svarstyti tokie mokesčiai kaip 55 eurų registracijos oro uoste mokestis, 25 eurų mokestis už mažus vaikus ir 15 eurų mokestis už įlaipinimo bilieto išdavimą. Vartotojų teisių gynimo grupės teigimu šių mokesčių suma gali viršyti paties bilieto kainą. Praėjusią savaitę Renė ir pranešė atsisakysianti šalia savo vaikų sėdėti norintiems tėvams taikomo mokesčio.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis galima per kūniją, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 30 laipsnių.
3: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Sostinės architektų gatvėje esančioje degalinėje užfiksavus galima dujų nuotėkį, ją vairuotojams patariama važiuoti. Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, dujos galimai nutekėjo architektų gatvėje 130 esančioje degalinėje. Įvykio vietoje dirba priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos pareigūnai ir kitų tarnybų darbuotojai. Policija prašo vairuotojų rinktis kitą maršrutą, kol avarijos padariniai bus likviduoti. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius Karolis Petkevičius, kuriam buvo pateikti įtarimai čekiukų byloje, nušalintas nuo pareigų siekiant apsaugoti ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą. Apie tokį sprendimą pranešė Kaišiadorių rajono meras. Jo teigimu sprendimas priimtas po to, kai dėl Petkevičiaus atžvilgių atliekamo iki teisminio tyrimo centrinė projektų valdymo agentūra sustabdė dalies projektų finansavimo procedūras ir informavo, kad savivaldybė nebeatitinka dalies finansavimo reikalavimų. Administracijos direktorius įtariamas, kad 2019-2023 metais, būdamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narių, galimai piknaudžiavo tarnybinę padėtimi. Sistemingai klastojo dokumentus, pateikė tikrovės netitinkančius duomenis apie tariamai patirtas transporto išlaidas. Valstiečių lyderis tikina abejonių dėl siūlomų ministrų iš prezidento neišgirdęs. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas sako, kad iš prezidento neišgirdęs abejonių, kad valstiečių siūlomi ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrai negalėtų tęsti darbo. Abejonių dėl ministrų valstiečių lyderis teigia neišgirdęs ir iš būsimo premjero. Formuojant naują ministrų kabinetą ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijų kontrolę išlaikę valstiečiai, jų vadovus ketina teikti dabartinius ministrus – Edviną Grikšą ir Ritą Tamašūnienę.
1: Tęsame žinias. Irano užsienio reikalų ministerija šiandien paneigė pranešimus, kad Irano ir Jungtinių valstybių techninės grupės artimiausių metų susitiks aptarti susitarimo dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo įgyvendinimo. Pastarosiomis dienomis abi pusės apsikeitė ugnimi Persijos įlankoje, išbandydamos trapias paliaubas. Remdamasis Jungtinių valstybių pareigūnais, amerikiečių naujienų portalas anksčiau pranešė, kad Teheranas ir Vašingtonas rytoj surengs susitikimą Katare, siekdami išspręsti ginčą dėl strateginės svarbos Hormūzo sąsiaurių. Televizija CNN paskelbė panašius Trumpo administracijos pareigūno komentarus, nors Baltieji rūmai oficialaus pareiškimo neišplatino. Kataras kartu su Pakistanu tarpininkauja Irano ir Jungtinių valstybių derybose, kuriomis siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Pastarosios Teherano ir Vašingtono diskusijos vyko Šveicarijoje birželio 21 dieną, dalyvaujant visų keturių šalių delegacijoms. Malaizijos vyriausybė šiandien pranešė, kad daugiau nei prieš dešimtmetį dingusio lėktuvo paieškos bus pratestos dar vieneriems metams. Boeing 777 skraidinės 239 žmonės 2014 kovo mėnesį dingo iš žadarų ekranų, skrisdamas iš Kvala Lampūro į Pekiną. Šis dingimas tapo viena didžiausio aviacijos istorijos paslapčių. Du trečdaliai keleivių buvo kinai, likusiai Malaizijos, Indonezijos ir Australijos piliečiai, taip pat Indijos, Jungtinių valstybių, Nyderlandų bei Prancūzijos piliečiai. Nepaisant didžiausios paieškos operacijos aviacijos istorijoje, lėktuvas iki šiol nerastas. Kinijos keleivių šeimos paskelbė atvirą laišką, kuriame

0: kritikavo informacijos trūkumą apie paieškos operaciją.
1: Geras FM orai.
0: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis galima per kūniją, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 30 laipsnių.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Jonai? O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste, Varlė LT.
2: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
3: Prekybos centras internete, Varlė LT.
2: Perku pas varlę.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
6: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako esantis nusiteikęs siekti partijų susitarimo dėl demografijos. Taip jis kalbėjo per susitikimą su opozicijos atstovų frakcija. Pastebima, kad vaikų susilaukusių šeimų paramai lėšos kasmet didėja, bet rezultatas gimstamumo prasme prastėja. 21-osios vyriausybės programoje numatyta peržiūrėti vaiko išmokų sistemą ir ją pertvarkyti taip, kad gimus vaikų šeimos galėtų išlaikyti turimą pajamų lygį. Demografinė situacija ketinama gerinti didinant paramą šeimoms, vaikų priežiūros prieinamumą, stiprinant neformalųjį ugdymą, vaiko dienos centrus, visos dienos mokyklą ir šeimai reikalingų paslaugų tinklą regionuose. Numatoma iki kitų metų pabaigos įvesti nemokamą visų pradinių klasių mokinių maitinimą, o į darželius priimti nuo 1,5 metų. Taip pat žadama sukurti nacionalinio būsto fondo modelį, kurį pasitelkiant būtų teikiama finansinė parama šeimoms.

0: norinčioms įsigyti būstą, sutelkiant valstybės, savivaldybių ir privačias lėšas. Apeliacinis teismas išnagrinėjo dėl antisemitinių pareiškimų teisimo parlamentaro Remigijaus Žemaitaičio bylą. Sprendimą joje ketinama skelbti Liepos 22 dieną. Dėl pernykščio Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio skundus pateikė pats Žemaitaitis, jo advokatas ir prokuratūra. Į apeliacinių skundų prašo, kad Žemaitaičiui būtų skirta daugiau nei 10 kartų didesnė bauda per 50 tūkstančių eurų. Tokios pat baudos prokuroras prašė ir pirmos instancijos teisme. Tuo metu Žemaitaitis kartu su advokatu siekė išteisinimo. Bendrasis pagalbos centras sulaukė daugiau kaip 18 tūkstančių pagalbos skambučių. Plačiau Didė Česakaitė.
1: Praėjęs savaitgalis, kai Lietuvoje buvo fiksuojami rekordiškai aukšti oro temperatūros rodikliai, bendrajam pagalbos centrui buvo vienas intensyviausių šią vasarą. Per 3 dienas skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 sulaukta 18 241 skambučių. Nors tai šiek tiek mažiau nei ankstesnį savaitgalį, skambučių skaičius išliko gerokai didesnis nei įprasta vasaros savaitgalį, kai centras vidutiniškai sulaukė apie 17 tūkstančių skambučių. Didžiausias skambučių srautas fiksuota šeštadienį. Aktyviausias skambučių laikas nuo 20 iki 24 valandos. O daugiausiai skambučių savaitgalį sulaukta iš Klaipėdos regiono.
0: Tęsime žinias. Štadija Šiaurės Vokietijoje šiandien per šaudynes žuvo 5 žmonės, pranešė policija. Vienas asmuo buvo sulaikytas. Daugiau informacijos apie įvykį kol kas nepateikiama. Pareigūnai teigia, kad už miesto centro ribų vykdo plataus masto operaciją. Štadija esančioje į vakarus nuo Hamburgo gyvena apie 50 tūkstančių gyventojų. Šiandien iš Austrijos kalnų slėnio buvo evakuota apie 200 dėl nuslinkusių purvo nuošliaužų įstrigusių žmonių, pranešė šios šalies gynybos ministerija. Nuošliaužos susidarė dėl smarkių liūčių. Austrijos kariuomenė dislokavo 2 sraigtasparnius, kad į slėnio Tirolio žemėje įskraidintų ten vienai dienai atvykusius, tačiau ilgiau įstrigusius turistus. Valstybės institucijų teigimu sekmadienį po smarkių liūčių ant pagrindinio pravažiavimo kelio nuslinko 3 nuošliaužos, užversdamos į griuvėsiais ir purvu. Per incidentą niekas nenukentėjo. Dar vakar dėl medicininių priežasčių šių sraigtasparniais buvo išgabenta apie 10 žmonių. Tuo metu Valstybinis meteorologijos institutas įspėjo apie tolesnes audras Tirolio regione. Institutas pranešė, kad ir rytoj vis dar gali susidaryti nedidelės nuošliaužos ir potviniai. Taip pat gali būti kelių ir geležinkelių eismo sutrikimų.
2: Geras FM orai.
0: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjo šiaurės vakarų šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 30 laipsnių.
2: Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs ups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: Jonai?
1: Mm.
0: O kur galiu nupirkti?
1: Varlė LT.
0: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
1: Varlė LT.
0: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
1: Aiste. Varlė LT.
2: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
3: Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Sostinės architektų gatvėje esančioje degalinėje užfiksuotas dujų nuotėkis sustabdytas, atnaujintas eismas. Tai patvirtino prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė. Policija anksčiau prašė vairuotojų važiuoti degalinę, kol buvo likviduojami avarijos padariniai. Įvykio vietoje dirbo prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos pareigūnai ir kitų tarnybų darbuotojai. Greitosios medicinos pagalbos tarnybai karštasis savaitgalis kai kuriuose regionuose buvo itin darbingas, o ugnegesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė du nuskendusius žmonės. Dar du skendusius žmonės ugnegesiai išgelbėjo. Savaitgalį Pajūryje ir Vilniaus regione padaugėjo iškvietimų dėl perkeitimo. Tuomet Kauno regione karštąjį savaitgalį bendras greitosios pagalbos iškvietimų skaičius ženkliau nepadidėjo. Šalies vadovas siūlo nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį ir teikia tai numatančius įstatymo pakeitimų Seimui. Kaip pranešė prezidentūra, šio pasiūlymo siekiama esą geresnio migracijos valdymo ir darbuotojų trūkumo šalies ūkyje problemos sprendimo. Pakeitimai siūloma nustatyti spartesnę tokių užsieniečių atvykimo prašymo nagrinėjimo procedūrą, kad verslas galėtų greičiau priimti į darbą užsieniečius ten, kur neranda vietos darbuotojų. Šiuo atveju būtų nustatytas naujas reikalavimas, kad pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpiui užsieniečiai privalėtų vykti iš Lietuvos bent pusmečiui. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Anksčiau prezidentas kritikavo buvusią centro dešiniųjų valdžią dėl bandymo prastėjančią demografinę padėtį Lietuvoje kompensuoti imigrantais iš užsienio. Vladimiras Antonovas rytoj bus apklausiamas žlugusio banko Snoras akcininkų baudžiamojoje byloje. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Lietuvos apeliacinis teismas pradės iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą. Rytoj ketina apklausti patį Antonovą. Teismas tenkino į posėdį atvesdinto gegužę Prancūzijos Lietuvai išduoto Antonovo prašymą suteikti jam teisę pasisakyti. Tuo metu kito teisiamojo buvusio akcininko Raimondo Baranausko teisme nebuvo, jis teisiamas už akių. Pasak generalinės prokuratūros, jo tarptautinė paieška vyksta jau 15 metų, o paskutinė jo žinoma buvimo vieta yra Rusija. Buvęs noro akcininkai teisėme dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo veikiant organizuotoje grupėje ir piknaudžiavimo tarnybą.
1: Tęsime žinias. Rusija artimiausių metų gali imtis hibridinių išpolių, tačiau tikimybė, kad Baltijos šalyse įvyks didelio masto konvencinis rusų puolimas, šiuo metu yra labai maža, nes didžioji dalis jos karinių išteklių yra sutelkta Ukrainos fronte, pareiškė Latvijos konstitucijos apsaugos biuras. Tarnybų vertinimu yra tikimybė, kad Rusija artimiausių metų galėtų surengti provokacijas prieš Baltijos valstybę, siekdama padidinti psichologinį spaudimą NATO šalims, jų pareigūnams ir visuomeniai. Teigiama, kad Rusija pastaruoju metu sustiprino psichologinės ir informacinės kampanijas prieš vakarų šalis. Agentūros vertinimu sustiprėjęs Rusijos spaudimas NATO atžvilgiu didžiąja dalimi susijęs su tuo, kad šiuo metu jai nepavyksta pasiekti karinių laimėjimų Ukrainoje, taip pat su didėjančiu vidaus politiniu ir ekonominiu spaudimu Putino režimui. Karakase ir Lagvairoje šiandien buvo užfiksuotas stiprus pakartotinis požeminis smūgis, praėjus beveik 5 dienoms po 2 žemės.

0: Mes drebėjimų Venesueloje jau nusinešusių mažiausiai 1450 gyvybių ir sužeidusių daugiau kaip 3000 žmonių. Pakartotinio smūgio stiprumą Jungtinių Valstijų geologijos tarnyba įvertino kaip 4.6 balo. Tuo metu išgyvenusiųjų paieška tęsiasi, baiminantis dėl šimtų per požeminius smūgius apgadintų pastatų saugumo. Nacionalinės asamblėjos pirmininkas pranešė, kad žuvusių skaičius dar auks. Ekspertų teigimu, pirmosios 72 valandos po stichinių nelaimių yra lemiamas laikas gyvųjų gelbėjimui. Vėliau paieškos paprastai virsta tik kūnų ištraukimu. Jungtinių tautų vertinimu po trečiadienio žemės drebėjimo apie 50 tūkstančių žmonių yra dingę be žinios.
1: Geras FM orai.
0: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima per kūniją. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 30 laipsnių.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32. Vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 30 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 30 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32. Vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 30 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus tikimybė nedidelė, rytoj dieną kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 16 iki 21, dieną nuo 27 iki 32. Vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 30 laipsnių.

0: Du Jungtinių valstijų futbolo sirgaliai už rungtynių stebėjimą gauna atlyginimą. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Dviem amerikiečiams futbolo aistruoliams pasaulio futbolo čempionatas padės neblogai užsidirbti. Jungtinių valstijų televizijos kanalas jiems moka po 50 tūkstančių dolerių už tai, kad per 39 dienas abu stebėtų visas 104 čempionato rungtynes. 29-erių Austinas Franklinas ir 26-erių Kevinas Akoto savo svajonių darbą atlieka laikinoje akvariumo tipo studijoje su stiklinėmis sienomis iš trijų pusių įrengta pačioje Manhattano Timeso aikštė širdyje. Aplink šį akvariumą būriuojasi entuziastingi sirgaliai, kad galėtų stebėti rungtynes 285 colių televizorių ekranuose, o jo viduje Franklinas ir Akotas patogiai sėdi ant sofų. Kad galėtų pabūti pasaulio futbolo čempionato vyriausių stebėtojų, Akotas paliko darbą ir įsiskyrė su partnere. Jo naujojo darbo tikslas – skatinti susidomėjimą šiuo kas ketverius metus futbolo sirgalius visame pasaulyje prie ekranų prikaustančių renginių, kurį šiemet rengia Jungtinės valstijos, Kanada ir Meksika. Atlyginimą šiems dviems vyrams moka televizijos kanalas Fox, vienas iš turnyro transliuotojų. Fox laimingosius atrinko iš tūkstančių sirgalių turėjusių atsiųsti vaizdo įrašus. Stačiakampėje studijoje taip pat yra stalo futbolo stalas, nedidelis staliukas ir taburetės, dirbtinė žolės kilimas, o sienas puošia spalvingi nacionalinių rinktinių šalikai. Šis svajonių darbas jaunuoliams padovanojo įsimintinų akimirkų, įskaitant matytų šimtus Brazilijos ir galių užplūdusių aikštę priešais jų akvariumą. Viena moteris į jį įmetė batą. Brazilijos ir galiai buvo tiesiog neįtikėtini, laimingi, skleidė gerą energiją, buvo smagu. Tai vienas prisiminimas, kurį nešiosiuosi visą likusį gyvenimą, pasakojo Franklinas. Nepaisant alinančio rungtynių žiūrėjimo grafiko, vaikinai tvirtina, kad jiems nenusibodo leisti laiką kartu. Jei pertraukos atsigaivinimui vaizdo peržiūros ar pertraukų šou prailgtų, akvariume vaikinams nestiks pramogų, įskaitant viktorimą Ultimate Football ir Uno kortų kaladę. Iš Masačusetso valstijos kilęs Franklinas tikino, kad jam bus labai smagu stebėti dvi vienu metu vykstančias rungtynes grupių etapo pabaigoje.
1: Geras FM.

0: Europoje veikia 371 organizuotų nusikaltėlių tinklas. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Europolas pranešė, kad atlikus tyrimą buvo nustatyta, jog Europoje veikia 731 nusikalstamas tinklas, o šių grupuočių veikloje dalyvauja daugiau nei 400118 skirtingų tautybių asmenų. Europolo tyrimo ataskaitoje teigiama, kad nusikaltėlių gaujų veikla dažnai neapsiriboja vienos šalies sienomis, veikia jos labai profesionaliai. 85% iš jų nusikaltimams vykdyti naudoja teisėtas verslo struktūras. Tai ne gatvės gaujos, tai nusikalstamos korporacijos. Pristatydamas ataskaitą įspėjo ES vidaus reikalų komisaras Magnusas Bruneris. Tyrimo ataskaitoje nurodoma, kad šios grupuotės veikia visose nusikalstamose srityse, įskaitant narkotikų kontrabandą, kibernetinius nusikaltimus, neteisėtą migrantų gabenimą, prekybą žmonėmis, sukčiavimą ir pinigų plovimą. Pažymint, kad savo veikloje jos naudojasi skaitmeninėmis ir technologinėmis naujovėmis pasaulinė prekyba bei geopolitinių nestabilumų. Prieš dvejus metus Europolas pristatė pirmąjį išsamų tyrimą apie Europos nusikalstamus tinklus. Dabar atliktas papildomas tyrimas rodo, kad 76% šių tinklų yra nauji, tačiau Europolo duomenimis branduolį sudaro 198 nusikalstamos grupuotės. Prieš dvejus metus buvo nustatytas 821 tinklas. Pasak ekspertų, šis pokytis nebūtinai yra sėkmingo tyrėjų darbo rodiklis, tai rodo, kokie lankstus yra šie tinklai ir kaip greitai jie persitvarko, susidūrę su policijos tyrimų spaudimu. Kaip pažymėma ataskaitoje, suėmus pagrindinius narius tinklas gali būti destabilizuotas, tačiau atsiranda nauji veikėjai siekiantis pasinaudoti valdžios vakumu. Todėl nepakanka vien tik sutelkti dėmesį į pagrindinius asmenis. Tyrėjai turi siekti išardyti nusikalstamas sistemas ir užkaišyti jų logistinės, finansų ir skaitmeninės infrastruktūros spragas. Europolas turės savo debesų infrastruktūrą, kuri leis policijos pareigūnams visoje ES virtualiai bendradarbiauti tiriant bylas, taip pat inovacijų centras skirta užtikrinti, kad policijos pareigūnai turėtų reikalingų įgūdžių. Atskirame pasiūlyme Europos komisija paprašė valstybių narių per ateinančius metus padidinti agentūros biudžetą maždaug milijardų eurų. Planuojama, kad Europolo darbuotojų skaičius turėtų išaugti nuo šiek tiek daugiau nei 1200 iki 2100.
1: Geras FM.

0: mic. Like that.
1: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 30 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Du Jungtinių valstijų futbolo sirgaliai už rungtynių stebėjimą gauna atlyginimą. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Dviem amerikiečiams futbolo aistruoliams pasaulio futbolo čempionatas padės neblogai užsidirbti. Jungtinių valstijų televizijos kanalas jiems moka po 50 tūkstančių dolerių už tai, kad per 39 dienas abu stebėtų visas 104 čempionato rungtynes. 29-erių Austinas Franklinas ir 26-erių Kevinas Akoto savo svajonių darbą atlieka laikinoje akvariumo tipo studijoje su stiklinėmis sienomis iš trijų pusių įrengta pačioje Manhattano Timeso aikštė širdyje. Aplink šį akvariumą būriuojasi entuziastingi sirgaliai, kad galėtų stebėti rungtynes 285 colių televizorių ekranuose, o jo viduje Franklinas ir Akotas patogiai sėdi ant sofų. Kad galėtų pabūti pasaulio futbolo čempionato vyriausių stebėtojų, Akotas paliko darbą ir įsiskyrė su partnere. Jo naujojo darbo tikslas – skatinti susidomėjimą šiuo kas ketverius metus futbolo sirgalius visame pasaulyje prie ekranų prikaustančių renginių, kurį šiemet rengia Jungtinės valstijos, Kanada ir Meksika. Atlyginimą šiems dviems vyrams moka televizijos kanalas Fox, vienas iš turnyro transliuotojų. Fox laimingosius atrinko iš tūkstančių sirgalių turėjusių atsiųsti vaizdo įrašus. Stačiakampėje studijoje taip pat yra stalo futbolo stalas, nedidelis staliukas ir taburetės, dirbtinė žolės kilimas, o sienas puošia spalvingi nacionalinių rinktinių šalikai. Šis svajonių darbas jaunuoliams padovanojo įsimintinų akimirkų, įskaitant matytų šimtus Brazilijos ir galių užplūdusių aikštę priešais jų akvariumą. Viena moteris į jį įmetė batą. Brazilijos ir galiai buvo tiesiog neįtikėtini, laimingi, skleidė gerą energiją, buvo smagu. Tai vienas prisiminimas, kurį nešiuosiuosi visą likusį gyvenimą, pasakojo Franklinas. Nepaisant alinančio rungtynių žiūrėjimo grafiko, vaikinai tvirtina, kad jiems nenusibodo leisti laiką kartu. Jei pertraukos atsigaivinimui vaizdo peržiūros ar pertraukų šou prailgtų, akvariume vaikinams nestiks pramogų, įskaitant Viktorimą Ultimate Football ir Uno kortų kaladę. Iš Masačusetso valstijos kilęs Franklinas tikino, kad jam bus labai smagu stebėti dvi vienu metu vykstančias rungtynės grupių etapo pabaigoje.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 27 iki 32, vakariniame pakraštyje nuo 24 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 30 laipsnių.